An Abil Abbas Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu anhu qala. Atan Nabiyya sallallahu alaihi wasallam rajulun faqala ya Rasulullah. Dullani ala amalin idza amiltuhu ahabbani Allah wa ahabbani an-nas. Idza amiltuhu ahabbani Allah wa ahabbani an-nas. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ازهد في الدنيا يحبك الله وازهد فيما عند الناس يحبك الناس حديث حسن رواه ابن ماجه وغيره بأسانيد